0: rakyat kini mula menyesuaikan corak mobiliti dan perbelanjaan harian kepada pilihan lebih kos efektif. Menurutnya, perubahan kecil sedemikian penting bagi membantu mengurangkan beban kos isi rumah dalam keadaan kos global yang masih tidak menentu.
1: Purata penumpang rel pada April 2026 meningkat kepada 1,085,580 orang penumpang sehari, iaitu peningkatan 7.6% berbanding Mac 2026. Manakala purata penumpang bas pula meningkat kepada 227,448 penumpang sehari, meningkat 10.3% berbanding bulan sebelumnya.
0: Selain itu, katanya corak penggunaan elektrik masih terkawal meskipun dalam keadaan cuaca tidak menentu. Sementara itu, inisiatif Budi Madani RON 95 dilihat membantu kerajaan memahami pola penggunaan bahan api dalam negara. Timbalan Menteri Kewangan Leo Chin Tong menjelaskan mekanisme pengurusan permintaan itu penting bagi memastikan bekalan bahan api kekal konsisten dalam tempoh panjang meskipun ketidaktentuan global berterusan. Beliau dalam pada itu turut menafikan telah mengemukakan had 150 liter petrol RON 95 sebulan di bawah program berkenaan. Jelas Leo, kenyataannya sebelum ini telah disalah tafsir atau diambil di luar konteks. Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan, mencaci para sahabat bermaksud menghina insan yang bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perjuangan menegakkan Islam. Menurut beliau, para sahabat merupakan generasi terbaik yang mendapat pujian daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surah At-Taubah. Dr. Zulkifli turut menyeru supaya menghormati dan menyayangi para sahabat selain menjauhi fitnah terhadap golongan berkenaan. Katanya masyarakat juga perlu menjaga lidah dan penulisan daripada mencemarkan kemuliaan mereka. Terdahulu tular di media sosial suatu klip membabitkan Ahli Parlimen Pasir Putih, Datuk Dr. Nik Muhammad Zawawi Saleh yang dipercayai menghina sahabat Rasulullah. Sementara itu, Mufti Wilayah Persekutuan Ahmad Fawaz Fazil menegaskan kenyataan melibatkan Ahli Parlimen Pasir Putih itu merupakan tuduhan berat dan tidak wajar diungkap sewenang-wenangnya. Lebih-lebih lagi terhadap para sahabat Nabi Muhammad yang mempunyai kedudukan mulia di sisi Islam dan perlu dihormati. Beliau turut menekankan kepentingan menjaga adab ketika berbicara mengenai para sahabat bagi mengelak timbul fitnah serta kekeliruan dalam masyarakat. Berita seterusnya. Keperluan rakyat Sabah terus menjadi perhatian kerajaan Madani menerusi pelaksanaan dasar dan bantuan yang lebih berkesan di lapangan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha meningkatkan taraf hidup rakyat khususnya di luar bandar turut diperkukuh termasuk dalam aspek peluang ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, perkara itu dibincangkan ketika menerima kunjungan Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan yang juga Ahli Parlimen Batu Sapi dan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah Datuk Jamawi Jaafar semalam. Katanya kerajaan mahu setiap bantuan benar-benar sampai dan dirasai rakyat Sabah. Empat lagi mangsa ditemukan dalam operasi mencari dan menyelamat bot karam yang dipercayai membawa pendatang tanpa izin warga Indonesia di perairan Pulau Pangkor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Perak, Kapten Maritim Muhammad Syukri Kotop memaklumkan, mayat tiga wanita dan seorang lelaki itu ditemukan terapung kira-kira 13 batu nautika dari Pulau Talang perhampiran Segari petang semalam. Menurutnya, penemuan terbaru itu menjadikan keseluruhan mangsa ditemukan setakat ini seramai 27 orang termasuk 23 yang berjaya diselamatkan pada Isnin. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan 10 lagi mangsa yang masih hilang dengan bantuan pasukan polis marin dan TLDM. Luar negara, gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran, Mazandaran.

Hasil berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilan Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Peperangan dengan Iran menyebabkan Amerika Syarikat membelanjakan hampir $29 bilion sejak ia bermula pada 28 Februari lepas. Perkara itu disahkan oleh Setiausaha Rendah Pertahanan merangkap Ketua Pegawai Kewangan Pertahanan Amerika, Jules J. Hurst, semasa memberi keterangan di hadapan jawatan kuasa kecil peruntukan Dewan Perwakilan. Bulan lalu, Hurst menyatakan Washington membelanjakan kira-kira $25 bilion untuk peperangan tersebut. Sementara itu, ketegangan di Asia Barat berterusan apabila tentera laut Amerika mengubah haluan puluhan kapal komersial yang cuba memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran. Sungguhpun Presiden Donald Trump telah mengumumkan gencatan senjata akan kekal. Washington tetap meneruskan sekatan tentera laut terhadap Iran sejak 13 April. Jumaat lepas, Perintah Pusat Amerika mengesahkan tentera lautnya telah menghalang 70 kapal tangki daripada memasuki atau meninggalkan pelabuhan Iran yang mempunyai kapasiti untuk menampung lebih 166 juta tong minyak bernilai lebih $13 bilion. Dalam perkembangan berbeza, UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan lalu perdagangan antarabangsa. Gempa bumi berukuran 4.6 pada skala Richter melanda Iran semalam. Menurut Pusat Seismologi Iran, gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 10 km berhampiran sempadan wilayah Tehran Mazandaran. Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini, tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan peluru berpandu Sarmat milik Moskow ialah sistem peluru berpandu paling berkuasa di dunia. Dengan jumlah kapasiti lebih 4 kali ganda berbanding mana-mana yang setara dengan Barat, terdahulu

0: berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Milia FM di Suai 95.1 FM.

0: menyediakan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah saudara muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat fardu zuhur tengah hari ini pada pukul 12.23 minit tengah hari, asar 3.44 minit petang, maghrib 6.31 minit petang, isyak 7.44 minit malam, subuh 5 pagi esok dan juga syuruk 6.12 minit pagi esok.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ura penyanyi ura lama kalian mana? Nya peminat pakai sidam kejemat sidanya keliaporin dok nih ngapati nih ngah. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunyi jem ura lama mana magang? Ura keliak baru rindu nih ngah.

Terima kasih. Labaragi mengkang ba awak ngela tengah hari ki ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.

0: Sí.
1: Salam sejahtera, aku mewakili EJK seluruh Pengkayan Sarawak, PKS Cawangan Belaga. Unak lo berasa kenap mendije usun, awin aumai peluang menakui duan tejo Pengkayan Sarawak Cawangan Belaga alang akan mengadakan bola tampar wanita alang bertempat hapadang umakahi long mekeru Belaga pada 22 atang 24 bulan 5 2026 alang sang atang anu. Unak lo untuk maluman menteluk tejo perancangan dahin logistik kami tek membentuk jawatan kuasa khas yang merangkumi EJK teknikal, EJK keselamatan, dahin EJK pengurusan acara alang u kami pilih men EJK Esko Indo umakahi. Tejo masa ini kami Indo tek menjemput wakil pemimpin masyarakat alang berbangsa kayan untuk menyempurnakan majelis penutupan kejohanan sukan anu. Kalau tek menjemput YB Senator Michael Mujah, ni alah wah nak ni napeng dahin kalau lim. Pihak penganjur tek lim menyediakan penginapan menhakti alang ni mensu. Pihak penguman dahak sendiri kehalang sediakan. Wanan peraturan keliah ini, karena kalau na terbuka menlim seluruh bangsa-bangsa, ja alang ikam ni perame dahin telok PKS Tugu Jaka Anan. Kami mengalu-alukan seluruh kayan Sarawak dahin bangsa-bangsa aja alengenak nepeji pahani ngeliah dahin kalau PKS Cawangan Belaga. Setiap pasukan alang bertanding perlulah ngeo undang-undang alang uan ditetapkan oleh jawatan kuasa pengelola. Undang-undang ini hendang telok teliti halemborang pasukan di mana lim perlawanan peringkat kumpulan berdasarkan G-set telok peluji mata dahin bilangan pasukan dan lebih mempeluji loong peserta termasuk dahin calon simpanan. Masa bermain, pakaian dahin cara memutus keputusan ku jelas dinyatakan lemborang penyertaan. Jadi kami PKS Cawangan Belaga mengharapkan lim Pengkayan Sarawak dan nepepeng dahin kalau sama meju arangkayan telok seluruh Sarawak. Kira dang ini tua dah barasayu kenap dan harin telok di Jeusun, Tuhan memberkati.

0: Dengah Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 junang, Itam Sengkri dengan Levi alang kenan Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah baun, selevi menitam lim, pejidahik Winifred Livan alam dengan Levi Radio Kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak an lulus. Talian MVCC Kapit Baleh an Ngioh Halem Suku Kedua Duman 2027. Ani lim dengah. Matohman laporan persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Speaker Dun Sarawak Tan Sri Dato' Amar Muhammad Asfia Awang Nasar Petira marung tek kuri-kuri jawatan kuasa pilihan an latik haida peraturan mesyuarat dewan melawin hui 30 ahli Dewan Undangan Negeri Adun. Tek hangna jawatan kuasa akaun awam alang pengurusina ihati Adun Beting Maro Dato' Razali Gapor dahin anggota na 6 Adun Blok Pelitah dahin Pembangkang. Alang lahu an petubu ihati jawatan kuasa dewan, jawatan kuasa petisyen awam dahin jawatan kuasa hal ehwal agama. Jangatun hadui marung pentadbiran aduan awam dahin hal ehwal agama hak dun. Jawatan kuasa acara dun an petubu jatulung ngatun acara rasmi nunampah ngetneng tuk alang maok sayu man acara. Uvung dahin kebajikan ahli-ahli dewan teguh persidangan dahin majlis rasmi an anau. Adun berkenu Datuk Rosi Yunus an latik jadi pengerusi pejidahin kuri-kuri adun alang habe. Dun Sarawak ululus usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman. Usul an lulus menuhipun majoriti udi ahli-ahli dun dahin lahu an bahas 5 adun. Timbalan Menteri Hak Jabatan Premier, Integriti dan Ombudsman Datuk Dr. Juanda Jaya matoh usulanan dahin metai 6 adun jadi ahli jawatan kuasa. Daloanan ihati adun Lingga Dayang Norazah Awang Sohor alang pengerusi dahin 5 ahli na adun Batang Angluwa dahin 5 ahli na adun Batu Lintang Si Chi Hau Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Chin Adun Tebeduk Dr. Simon Sinang Bada Adun Ngemah Anyik Jana Dahin Adun Telian Royston Valentine. Jawatan kuasa ni manau hadui ngetneng ja pentadbiran penuh dahin sayu dahin nyoh syor-syor ombudsman marung hadui salah kenan anak-anak tua agensi perkhidmatan awam. Alam Tuk Anan Adun Talian Royston Valentine alam bahas nak kumak. Dahok sadang petubu jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dan ngetua mekanisme pelesak dahin petibang nunanpah mihat tuk alang am selepi alam hadui mayak pelitah negeri. Jawatan kuasa nan penting jangat neng limsyor dahin leput marung Ombudsman an agensi pelitah ala bahat. Menbeh tulung nabah sayu sistem manau hadui perkhidmatan awam dahin telesan sayu. Institusi Ombudsman nusi tua ala aduan rakyat bi jadi tadak pelitah alang hipun tanggungjawab dahin sedia anok tanggungjawab. Jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak dan ngetneng tuk-tuk alang penting piah marung nguyo atak hawang pasen projek alan-alun alang empayan uh lain internet dahin manau hadu pelitah menkelunan bangu. Analahu ngetneng marung perjanjian Malaysia pelupitan 60 telok ngatun marung sumber asli nyak dahin gas dahin sayu. Nyodahun adun tamin insinyur Christopher Gira Sambang ngejelohanan kementerian dahin agensi dan anuvui ja naibak dahok bara petmai laporan teknikal dahin nabah sayu institusi alang ansadang ja maok tuk sayu men rakyat. Ihak nginah jawatan kuasa anan jadi jelasan alang aktif dahin anyepida nusitua jadi struktur simbolik alang amtek tuman haduina. Laporan dun an joh mensisi poptang. Talian konduktor berpenebat voltan sederhana MVCC 33 kilovolt kapit baleh an ngiok halum haduinana alam suku kedua Duman 2027. Ngiok dahun Timbalan Menteri Utiliti dan Komunikasi Hal Ehwal Sarawak Energi dan Petros Datuk Ibrahim Baki haduinana pakai belajar alang an ngiok 62 juta ligit. Kajian deng mano hadui nyebung grid elektrik tepala uma-uma aru hak tatah bale anano menuh projek anan o. Anan jasayu ngoyok karen huina hak daleh lirin. Tehang tatah ngawan alang tawin alam kajian ihati Sungai Bena, Nanga Kain, Nanga Bebangan, Nanga Meluan, Gaat, Entawau dahin uma aru alang teh hak hungai bale. Ihak nyuai tang adun baleh Nicholas Kudi jantai. Kahum naan hadui tang ayat an pelitah anau kenan pelitah negeri ja ngetneng ketah marung hadui pasoh alang an alang na legah barang asas sak nai mahan awi peli, awi petiah legah hak Semenanjung Malaysia. Tek hang na alan alun dahin jebatan, nemai dahin nabah sayu uvung hak pelabuhan, dahin nemai sayu hadui alam operasi logistik. Timbalan Menteri Pengangkutan banget dahin hungai, Datuk Henry Harry Jenap Bara, ekses hadui pasoh menhungai lahu anak sak sayu, beh menuh tangayat meju taraf hadui pasoh hawang pasen. Tuk Anan, jasalat matan nguyok bareng dahin belajar pah ammahan lale. Geografi Sarawak alang layang nunan pah ju suntana alang mencabar na proses matan bareng ni sak nai pawin. Iha nyuai tang adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yau Chin. Dengan ini anpah mau man radio kayan Miri FM. Sarawak Forestry Cooperation keraini alam proses sedia dahok sadang ja keluan Hill National Park enna jadi jitatah ngawan alang anjingan penuh. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Datuk Len Talif Saleh Bara analahu melawin Three Sisters Waterfall alang layang na kiok-kiok jilibu 60 hektar. Cadangan pewartaan melawin sayak kapung dahin komuniti kayan kenyah dahin penan alang gem taruh ayak ngawananan. Tek kuri-kuri penilaian biodiversity an ano jarun 2025 di nyoh kajian tek kurang-kurang na 66 naan tulan dahin jatuh 42 naan tubuh alam tuan an ngalung. 27 laung kelunan mendaleh habeh antahan alam operasi selera alang an Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sarawak anau hak kuri-kuri restoran hak Kuching Dau 1D. Nyoh dahok bara alang naiman JIM Sarawak teh hang ngawan alang an nebau ihati hak Tabuan, Taman Samarinda, Pusat Perniagaan Jalan Song dahin Taman Berjaya. Operasi anano menuh dahak mano hadi pikap hak ngawan alang anye lemak. Ala kelunan mendaleh hak beh nyadui amtek pas norepa permit hadui alang amsah. Lim dalo alang antahan anan naiman kahum na andaleh an pasaya salah pakai pas dahin nyadui hak daleh ani lalo menuh jaka alang anko. Lima majikan norepa wakil majikan lahu an nyihu taipala upis imigresen jatulung hadui siasat dahin bara marung kelunan alang nyadui dahin dalo. Madlaung kelunan mendaleh kina dang lap mentusah tutung alang jadi hak tilung siwak dalo alang te hak Jalan Setia Raja Tabuan Jaya Kuching malam di. Nyoh leput alang naiman Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak tusah tutunganan melawin telok tulung siwa leading gymnasium hak tiket hujung uma dua tiketanan. dua kelita dahin 46 laung anggota an aten te pala ngawan tusah tutung apui dang anaram lelan alam pukun 22.20 minit belua malam. Nusik ketehi alang tega paun tusah tutung alam hadui siasat. Makap dengah lebih ini agbasa batang dengah jihangun laan. Usul hadui latik ahli jawatan kuasa pilihan khas Ombudsman Sarawak an lulus. Talian MVCC kapit baleh an nyo'u halam suku kedua Duman 2027. Nunanah dengan lebih radio kayaan Miri FM alang an Nur Akila Arbain Usang. Man amin dengah RTM Kuching, saya lebih dahin salam Malaysia Madani.
0: Dengan RTM, bara dengan mariang tutam Sarawak.

Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka

segera kita buat keputusan untuk membangunkan Beraya. Beraya adalah in between. Dan kita akan bangunkan commercial area di Beraya, juga mini convention center, mana wang nak berbincang dengan biodiversity yang pergi ke Siak. Selain daripada ya, kita letakkan sekolah antarabangsa juga di Beraya dekatnya. Ini akan membolehkan interaksi masyarakat berbilang kaum yang kita letakkan di kawasan Beraya. Untuk mulanya, kita akan bangunkan sekolah. Tempatnya sudah kita identify master plan-nya dan juga commercial area di kawasan Beraya selain daripada

0: 哎呀，那么面亲那边，我路不能面，没人搞，够麻烦。
1: Tutup itu kita sepiak. Nyak lah memang silap merah gak. Mumpung pakai kita. Tengah abang ya nyak.
0: Baik ya.
2: Malaysia amat kesal Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: Malaysia amat kesal terhadap tindakan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan siri peluru berpandu sehingga menjejaskan pembekalan yang telah dipersetujui sebelum ini. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menegaskan Malaysia sama sekali tidak dapat menerima alasan yang dikemukakan pihak Norway berhubung tindakan berkenaan. Keputusan berkenaan dibuat pada saat akhir dan semua pembayaran kontrak dibuat mengikut jadual yang ditetapkan tanpa sebarang isu.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan. Perancangan dan pelaksanaan plan pertahanan negara merupakan kepentingan strategik yang tidak boleh dikompromi dalam apa jua keadaan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut memaklumkan pusat mediasi Madani bakal dilancarkan di Kuala Lumpur pada Isnin depan. Beliau berkata, khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri.
1: Pada ketika ini, terdapat lebih 170 orang berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang perlu mediasi di bawah paras RM250,000.
0: Sementara itu, menurut Datuk Fahmi, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan melaksanakan sesi libat urus bersama penjaja bagi memastikan bantuan kewangan formal dapat diperluaskan kepada golongan itu. Arahan tersebut susulan hasil kajian Institut Pendidikan Khazanah yang mendapati kadar penyertaan penjaja dalam program bantuan kewangan formal masih rendah.
1: Berdasarkan kajian tersebut, hanya 5% penjaja mendapat bantuan melalui Bank Simpanan Nasional, Tekun, Amanah Ikhtiar dan lain-lain program. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah minta supaya kementerian-kementerian yang berkenaan melakukan sesi libat urus termasuk dengan penjaja-penjaja sendiri untuk cuba memahami isu-isu yang dihadapi untuk memastikan bantuan kewangan formal dapat dilanjutkan dan dipanjangkan kepada mereka.
0: Mengulas lanjut mengenai isu dakwaan menghina sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Datuk Fahmi berkata, Jemaah Menteri mengecam keras kenyataan tersebut dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menjalankan siasatan lanjut terhadap isu berkenaan.
1: Jemaah Menteri dimaklumkan bahawa terdapat sejumlah laporan polis yang telah dan sedang dilaksana, sedang dibuat, maka kita serah kepada pihak berkuasa, terutama mungkin majlis ataupun jabatan agama yang berkaitan untuk lakukan siasatan.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media mingguan di Angkasa Puri. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak baik dan tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabatnya adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam pada itu, Ketua Polis Negara Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, perkara itu sedang dalam perhatian dan tindakan pihaknya.
3: Ya, itu masih lagi dalam kita punya perhatian dan tindakan. Apa-apa juga kita masih lagi menunggu daripada pihak yang berkaitan.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya. Harga runcit diesel di semenanjung Malaysia turun 30 sen kepada RM4.87 liter mulai esok hingga Rabu depan. Kementerian Kewangan MOF dalam kenyataan memaklumkan harga runcit RON 97 turun 20 sen kepada RM4.70 liter, manakala RON 95 tanpa subsidi turun 15 sen kepada RM3.87 liter. Kementerian itu menjelaskan harga bersubsidi secara bersasar masih kekal termasuk termasuk budi 95 pada RM1.99 seliter, serta diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan pada RM2.15 seliter. Penurunan harga itu selaras dengan mekanisme harga automatik berikutan penurunan harga pasaran antarabangsa. Kenaikan harga minyak dunia berpotensi memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Muhammad Sabu berkata, berbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
4: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, kita ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Datuk Sri Muhammad Sabu. Dua beradik perempuan yang lemas selepas dihanyutkan arus deras di Sungai Jeram Pasir Manir, Kuala Nerus selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Jeram Manir petang tadi. Mangsa Nur Afiqah Syahidah Muhammad Syawaluddin dan adiknya Nur Syahidah Syahidah Azman sebelum itu menjalani ibadah siasat di Hospital Sultan Zainal Abidin sebelum dituntut keluarga. Solat jenazah disempurnakan pada pukul 2:05 petang sebelum dikebumikan dalam suasana hibah dengan lebih 100 ahli keluarga, guru dan pelajar hadir memberikan penghormatan terakhir. Luar negara. Indonesia akan menilai semula dasar pengecualian visa kepada pengembara dari Asia Tenggara. Ia susulan siri penahanan rakyat asing yang didakwa menjalankan operasi penipuan dan perjudian dalam talian secara tidak sah. Pengarah Immigration Indonesia, Hindar Sam Marantoko berkata, siasatan mendapati ramai individu terlibat memasuki Indonesia menggunakan kemudahan pengecualian visa atau memohon permit semasa ketibaan. Minggu lalu, pihak berkuasa menahan lebih 500 individu dalam dua serbuan berasingan. Ia membabitkan sedikit perjudian dalam talian di Jakarta dan sedikit penipuan di Batam, Kepulauan Riau. Mereka yang ditahan terdiri daripada warga Vietnam, Kemboja, Malaysia, Laos dan Myanmar. Israel terus mencabuli gencatan senjata di Lebanon. Serangan terbaru ke atas kenderaan di Lebuh Raya Selatan Beirut meragut 8 nyawa, termasuk 2 kanak-kanak. Menurut Kementerian Kesihatan, tentera Zionis melancarkan 3 serangan ke atas Barja, Jieh dan Sadiat. Sukan. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia hasil kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara melibatkan Unifal, Celcom Digi dan U-Mobile.
5: Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama 3 syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U-Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Piala Dunia 2026 dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko dengan format baharu melibatkan 48 pasukan dan 12 kumpulan. Gandingan bergu campuran badminton negara, Cheng Tangji Toh Yi Wei didapatkan sebagai atlet terbaik pada Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Suka Malaysia SAM 100+ 2025. SAM dalam kenyataan memaklumkan pasukan ranking keempat dunia itu menewaskan 4 calon lain.

0: sejalan.
1: Program Sarawakku Sayang 2026 terus ke Pengramitu dekat Diatur, Bak Padang Bilun Lamak Bintulu. Berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026, hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg talai aktiviti bekas lama dekat Diatur. Ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah, dapur Sarawak, gerai berjual, mencabut tiket benasit, konsert rakyat, malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ya kebukai. Program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lamak di Bintulu. Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, into Sarawak.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

program Sarawakku Sayang 2026 terus ke pengeram itu dekat diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu berengkat 22 nyentuk 24 Mei 2026 hari 5 ngagai hari Minggu dekat dipenyadi Premier Sarawak Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg kalai aktiviti bekas lama dekat diatur ianya mandang ke pengawak pemansang Sarawak ngau kaunter upis serta agensi perintah dapur Sarawak gerai berjual mencabut tiket bernasib konsert rakyat malam budaya Sarawak ngau mayu hagi ia kebukai program Sarawakku Sayang 22 nyentuk 24 Mei 2026 Bak Padang Bilun Lama di Bintulu Sarawak maju makmur jaga Sarawak into Sarawak.

0: na.
1: Ninjau Sarawak. Mintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
2: Segulai sejalai. YFM.

tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampir dari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang dikalah kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukir tipu hujung penghidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.